नोमि शुक्रंत्वा आ शुक्र आधु ऊनोम्यन्हो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु ककुहग्य रूपं वृषभस्य रोचते बृहत् सोमः सोमस्य पुरोगा शुक्र शुक्रस्य पुरोगाः यत्ते ए सोमादा अभ्यन्नामजागृवितः।

जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदय शिमनिषो आतितृणं बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः

ऊनोमी शुक्रंत्वा आशुक्र आधु ऊनोम्यन्हो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु ककुहग्य रूपं वृषभस्य रोचते बृहत् सोमः सोमस्य पुरोगा शुक्रशुक्रस्य पुरोगाः यत्ते ए सोमादा अभ्यन्नामजागृहीतस्मै।

0: सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोपीः अस्मत्साखात्त्वं देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोपीः इति अष्टमोऽध्यायः। ओम्
1: ओम् नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

्यहम् जातवेतरभुवनस्यरेतः इहरिञ्चतवतोष्यतेः अग्निः श्रद्धाभिरन्यवाहम् सभीगर्भाग्रयभोः अयम् च योजनऋत्विकः यतो अरोचथाः सञ्जानम् लग्नारोह असानोमध्यगालयम् अवेदवेदवितरपदाः हेत्थपुराणाये नमोतनाः हलादिनैन्यवसानम् पृथिव्याः हर्षन्निवम् विदलोकमस्मै हज्ञयद्भस्वाहात्यज्ञयत्पुरेशमधि सञ्ज्ञानविकामधरणम् हैनेकामधरणम् भूयात् संवत्सजामि हृदयानि करुण्यसम्मनवा

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the program you are about to listen to is Shiva Sahasranama Meaning with Analysis by Shri Karthik Ramachandran.
2: जटी चर्मीषिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरः प्रभुः. जटी, इण्टरेस्टिङ्ग् नेम्. जटी मीन्स् ही हेस् द वण्डर्फुल् मेटेड् लाक्स् आफ् हेर्. महादेव इस् डिस्क्रैब्ड् एस् हेविङ्ग् द मेटेड् लाक्स् आफ् हेर्. वित् दिस् ओन्ली ही इस् डिस्क्रैब्ड् एस् कपर्धी. द वर्ड् कपर्धी इस् वेरि इम्पार्टेण्ट्. फैव् टैम्स् इट् कम्स् इन्

चक्षुःश्रोत्रं प्रकृद्दिवागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदय शिमनिषु आतितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो